Ojo ye ko pombra ho. Bia ani anacho. O se etia, etima si bonte ho. E suna ba wona brief. O se na haba ye, e ro pota. Na de wo ye yira so, e be wo ye. O se ade boye fo a, o bu tsa. O se tata e from ba ari boku. Eti ade boye fo, e yira atemwe. Na de boye fo so, e tsa tsene fo asa fo.